Amoachi, Amoakwaba, Edeba Hot 93.9. So, ne Radi Adom, Waye Adom, Mojedi, Mwefu, Sane, Ye, Koye, Badi, Nese, Radi, Ayebi, Papa, Papa. Na Mojedi, Sa, Uhoye, Menso, Mehoye, Ine, Radi, Ayye, Adom, Mojedi, Mwefu, Sane, Dienese, Yadi, Ayye, Ne, Nase, Nkanfo, Ne, Ntuntu, Mkwani, Yadebe, Ma, Radi, Sanse, Wayebi, Ede, Amaye, Wayebi, Ede, Ama, Wayebi, Di, Amame, Ene, Eye, Friday, Ene, Eye, Friday, So, Dienese, Ye, Radi, Adom, Mojo di mwefu sani mi bibi akoso papa papa papa papa papa. Ye krado mi nye krado ne ye babi din komo bi. Ne komo na ye babi dino. Emu yede. Emu yede papa papa. E ne ano peyi inchi ya kesi yen konfama obi biara. Bibi ya ubi ya ano mechi yao. Mema wachi. Memo achi mo akwa ba de ba hot 93.9 so na memo achi wi a ne meka se jemeso ahenewa o jemeso ahenewa na ne ye boru e musa na ye de koye ni mu ene meka se mini adan ene oba be frekwa ba betwa bo me ba ni nyina no so me pene sa anka sa bebia mo bia na ase kese so enjiko ma mo mini anu mo Benjamin mo in fact etifo ene miraho yes ene miraho meni age se urade amade pa chime ba mere so asan aho ansa na yebe kumu no ne meka se mehihim se urade kan ho no mehihim mempa ba wate wo wo se obi ahye obo bi pa ma weni daso nim se we die eye life changing promise. But that full friend pana onfa. Mempa ba wate. Mesi obi a shobo. Na boshe na nipa ne share onu a life changing promise. Eyensembebre. But the nano pin kran share me share kakra ne because you say ni fear da yenhyen kran ba ne me share onu say wo hu. Ade bi oyie bia no fa wo hu boru mu yie fa wo hye mu yie ye won krofo bia oni omo sere ne ba omutim ne eye sum san krofo no mu hu a won omo beya so obi bia ye okay ba omo ye nipa bone pa eya won na manu ahwe wo hu so yie ena no pe enye ya ho de na enye ye tumi enye ye bibia na mo eye urade adom no de adom ye se moje die mu efu sane na se ye koye ba ye urade menfa ho nkonkotu nipa so bebre o sha kane no ne ye kenya me suma a na o jine mu fu apa me se ye kenya me suma na o jine mu pa eh ne ye kenya me sumpa ne nye easy na ujine mu papa papa papa papa ye kampa ba wo bobi ni ebe kem bia no yebe but ne be bi edu no hwe de wi a enyo mesi a chia ne enyo mesi ani adane na oto ho a utimi sugu mu anu bu se a erade iti da ben da na menso obekaye me ba erade men kan cho se sajidie kakre bi na aka no menje mu ntonchune me empa ba ewo mu hwe ono asafo erade ono no be dane nyo menyine ni dia mawo no dane wie a nia omususu ye nyina no bone no omususu nyina na erade amana baba ye nshira ene fiada dodo na be ko all night dodo na be wako bompa ye ba me ka chi o bompa ye wo hu ade ba ko pe ne mpesa wo ye mame bompa ye men kasa o maami na ye beifo o papa na ye beifo bi wum na na bi da bi na mo bompa ye fa ko ebusue mu o maami o papa ebusue mu enna fofu obi so e wo ho na se onyonku bi beye wo bibi a oje permission e wo honhun mu efi ebusue ho te mesro o bompa ka chira de se obi biara wo mofrasi mu mbe ya wo to ho
mpomra wo pege nyina no obi biara odane wo shebre odie wonnim nipa no wonnim no obi biara odane wo shebre bi okan semi fa se ah abra abofre ya ya woni oba bedi ye ama ebusuo ne die de yebet dane ne shebre se odie ne se obepem kwa de bia wo pem ko no ne ye twesan ba ompa ebo bi na etime twetwa dwa na oda so te nkwemu enye se bia ka okura de ka wewu ko eye urade adom na oda so te ase na ye se urade wo bibi papa de ma ena me bom pa ye de ma so onu urade onti ne nemu fanchero urade nkai osu owesu awo wo